Ene bona dome je khama voa kono do tome a khana voa so mona jino dome ji kai ho mi to leta inu ku ku tanton u kai wo mi no jodo ndo poro pomi ton bo mi no si nu ku ho na lo ro si due lo no de ai de kanji ku ne no mi no de mi na de lo li ku ngo tite ngo ton lo do afo ene le bi ku ji o gan ne be mi no so ku ku lo bo mi na si ku te mo lo do to ku o e mi so ku ku le mi o gan ne me o na bi yo to glu men mo bi ai khami to mi na so lo na do wa so na ho mi to de ku ka de bo ndo me ji mi no si lo no do wa to men do ku na wo mi si o mi no zan do gbezan mi ton me ene wa so e mi do me ji mi ndo to a san wo pere ko si a

mi na tun lo be je so ku ton to ko be fi o osla ro poro po kenya ton we de be mi jogbe me ko me lo koro toro mi we ro osla e kenya ton le bi o mi jogbe mi mi de ko a do mele ton me ro apa de ko yo e o mbataba.

0: Ganji bona da meji ma o klikiti ma o dahu ma o dogidi yo ma o hoso risi yo sin vie mi dele mi me che tru mi to ba bi kro fi bona da meji eblo nu kun ko o gudo tin chuo mi de bi da san le ko to ko gaine me pepepe nu ko ko o so gbe yo e we na ji da meji mi ko duwe a tin tin gbe ton ba ha ko wa yi teme ba bi khemi an do tu mi na ji don e wa lo sro wo o ton ba mi ara na ji don to nu mi sia
1: ta bo ti gan to nu e
0: mi kwa bobo ya
1: for ganji do Jesus Christ Nazareth son ma o gbere o si vi tin come
0: me ro poro ke die mo no so ro kan to me ai si ami awe son lo
1: do gbe nu o na aduko mi
0: e do gbe mi ton si we si a
1: do gbe nu Zakaria igbo
0: e de so ro gbe mi ton si we na jiro
1: do gbe nu Sebastian yawe di o agbe nu ti an
0: si e so a lo nu mi to igbe to ti
1: n to gbe nu agberun ni won biro fi ede oroporo
0: ye biro gbe mi to sibe
1: do gbe nu toro mi tole
0: nyo
1: mo fo no do nu yi do nyo nu ye
0: mo we
1: nyo nu ye nyo nu me ru kanu sa sa de do mi na ma ndile ndile ha ye sa sa o na we de we bo pero achoave pero achoazo e caracho moea pero ngoni tole bino yi bo funfun wa mi kuno mo to amo dero yi no emi do ki sambi e mi diwe n ka mi ko ti tomo e wo me le la ti da wo ki ran
0: we yi na jiro
1: bo e no ra jo wa le bo e da jo wa o yo e no ro ka ya e ka on ro bi we do e ro di do e ti ro ta gbo mi ti le mama mi ton yo de ka wa so bon yi me ma ya so me ta ne ka e wa jo bon Ta wo ti gan?
0: Oui.
1: Ye re ayi ha wa si. Ye re ayi ha wa. Wo ayi pe so buru pe ni bo ma tun we ri oro ku di to. O pe. Ati inu ko wa. O pe o wa ni lo ti me ri lo mo je na pa sha me le bro yin ronu ni ne bu kare aro pe. We ni a ho nu ta wo ti gan o ta ti po mi. Mo kala du pon ene bo nwe aka o cha ki po nu e kan le mo o pon ene aka ya duje bo pare pare aka la sa si ja san to a si se lo po ta la wa sa ro po bo sa wi bo sa ton e gbe yan mi sa sa o e aka sa wa gban kon ya no a du nu
0: ganji
1: ale sa mo
0: Ganji.
1: Pare sa owo puro ehun pe di on je o ajo mi ero a point se ye kadu ero so na e di ko en di ko lo mi tin e o bo ta nu mi ho e bo e ko esa nu e bo di on ero o na bi re akosa re
0: e we de bua me
1: ero kan le o de afine Wa
0: sa
1: le
0: o
1: sa de o sa de
0: o lo kan le o wi lo o o
1: wa ka akaru ko o sine
0: a
1: o jese nkan ti ne
0: a ko le do ta kweta me ne be
1: e do ta kweta me
0: e do ta kweta me
1: ona bio mama chile ra jo wa wa kon ta na de kon de mo kai de bo na mo kai de bo na do de mi aro ni le bo ku to o ile lo emi fa ba si bo ho para te ta mo fun ni de ngam on de ko lo trazi kan
0: che sa
1: takiro ko adu 350 takiro ko fun ni ge re akadu
0: do
1: wa le mo ku mo lo fi de bo wo to le ho no
0: ganji
1: non vi ti frema tata gina lai kudo male konye di wende akwa jizan uga akwe ta ho eno jayi
0: ganji
1: akwe jizan uga akwe ta ho mkutu edu adu akwe ta ho ana mure mi ta akwe ta ho ati okuna na jayi
0: ganji
1: ai turu adu te ya wuti ya ini ome ona biyo o agbe inu si asi eru fin ya
0: ganji
1: o iba to li do si hale de men
0: ya ru pe do pere pere bo mi ale leko wa
1: na do pe pere ona do ado tro to ba ma di tro
0: Oro
1: ini mo ini de lo escalier de mo mi pa escalier yo emi ka fa escalier yo o je fi emi na je o mi amo o ye me tagro no
0: tagro me jason na pere
1: jason na pere o e je mi gudu bo je mi ya ti pe mi be o sun bo je te o de mi a je te lo e mi amoro to ti re mi de o to to ku yo me tagro ta me na le kere to e fi ne ya ro taru no o mi do ai taru si aso je le kere we lo fini mama lo ti menu emi ya ti menu mama o
0: eyo
1: iri ba pe han de ko si di men bonu ko je ro ko bo
0: mi wa eyo emi ka odo na jino kuro bi ba we era ba pe han de wa kulu donu akulu no pero to we bo ndo be ji era so han de me so han de me gudo lo o dan eyo mi wa gudo mi na mi mo jeme ni da pa mo nko ton pe hun bi atoro mi to ero to jile do benji mi ni keklen lo so toro je lo no po haro poro po mi ton mo nwa era tin lo tin gbe bo mi na do to pe han lo ro klo mesia.

0: trote lime. Ada yau, usabu no aku no tu da ni dulu le biji, tahu tiga.
1: Nde bro no sin mo no ya. Tanda da era do la kulbu de jan ron an sa fo de sou titeng beton. Bon fo si sa mon koton na somo o o akulo pero to na pon di na pon bo yo logbo do wi menu ron kon yo na letin. On mo ro benji to mo ro mi to ro nu wa le koton do to yi sou ko titeng beton bo ke ke ke ke ton di de mi ko ro si se gbo etin o no je nu bo pa cha mi gbon dro sin apa hwe gan ho fo ho ho ten ten me di le sin apa hwe yo mi ro na ji ron je wa yo. Era batuton e batuton era so khole do kropo mi tombo mi na inu yu de me pe mi na turun tutu me ho so tura ma don de me won se fi fi mi ndo benji chewe na cheni lo gbe gbigbo do ene le bi khuyo de da gbo mi adonu kon iru mi de suno me development personnel se an lijio e sin ka ho e de e ne o mi na to gbe na ji don lo benji e ka batuton je we na mo 5 ans e je ha bo kropo mi tombo mi na so lo na ndo nyonu ina un turu mi to nto gbe mi le subo do meji horo wa keten to pa ton mi denu me email le wo idele wa du ko so do mi nu dimbo ma ru finu onu wa sin bi be yoro nu wa mi ton mi kono do to bo mi no be sin kan wa tari me we mi be oru kan gbe to kan ru pere pere kaka kaka wa na jiran do hore hore film mi we o kara mi ton so do nde nde je e re na jiran che
0: e wo sin ya
1: we
0: ni le ku jo tabi mo kan ho ho bare ni kini ni yo nkore ni won la se do mi numero keji
1: ganji
0: ara numero ke ke bo ma won la se do mi si time a ye de we na do bo ina time e ja ba si fi bo na time a
1: mo we
0: ye de we na do ta ta ji na won ni na do mo ro we time e de yo e ja ro mo se we ganji
1: se sa
0: e ro ko se we we na mo mo ira yo 0 1 mais soupa ma ko ma woro aye ton zero nu ti we e kai gbo mi mo ro e o e ro so ko mi e nu de we a e tu le ro de de gbo nu de la so yo ko le do nu hu mi yo ko le do do do nu e hu mi o nu e mo ko to le no e ro fi e ro se do le e tu mi ko ha do ni so do livro me e tu o mi dele o mi no ni wa nu hi ha e de kai wa nu hi ha no mi chele ni wa nu hi ha o ze de do bla pa ja mi dele bo yi nu ko o nu yi wa mi ton le de do nu e yen di yo no ho do mi we yen di
1: mo we
0: o yen di yo no ho do nu mi we yen di ni e ho do we da bo ti ga
1: oui
0: ndo mo en tout cas bro yi me credit jawe o o ka wa tari me o le me credit yi je tan tata jina o ha di topa o ma ma nu mo ko to le ha mi
1: e yo na jiro nto gbe mi le su tite ngbe ton bo dogbe toro mi to e so toro je lu to le ro men ji a lo kan na jiro ton 01 97 85 86 47 mi do ru do ni ton di kwa cha mi la li de nu ko pla droga hi ho ho ho ne wea e o mi na yi lo na ji don bo ndo benji e na te kon bo o nu yue e do da li mon koto no e na so khole do pro po mi ton mi na tun de mi na no gbe mi do gbe azima we no mo ji ton o se gbo kin de ron tire gbe ti te gbe ton bo o tata ji na e yin a ho si nu tutu a ho sumo do ramadon me o nji vi fi ni ton yo e khole mi e ho meton mi a ro han li sa ye pe pe ro tu o tutu we de vo na le je mi go to sia

chaud. Meti tokwa toro mi toron ton dogbe do kuro komi toro meji demi karigbe mi ma fonda gbe mi ami dogbe mi do meji era tel mi dele kaka ayoko ran bo gan ko so gbe gan ka ko so gbe yo mi de kuro fi on kari do meji mo jewon do kuro komi ton mo mi ko so gbe mi ro tugbe ji o mi lomo mi ra gba gbe ji mi dele

ene bon na dome ji ha ma vo e kono do to me ai ha na vo so mo na ji no dome ji kai ho mi to le tai nu ku ku tantan u kai wo mi no jodo ndo pro pro mi tan bo mi no si nu ku ho na lo ro si due lo no de ai de kan ji re no mi no de mi na de lo li hwe ngo tite me tan lo do a fo e ne le bi ku ji o ga ne be mi no a so ho e ho lo bo mi na si ku te ko lo do to ho o e mi so ho ho le mi o ga ne me o e na bi yo to glu me mo bi ai ha mi to mi na so lo na do wa so ra ho mi to de ku ka de bo ndo me ji mi no si lo no do a to me to ko na o mi si o mi no zan do gbe zan mi to me e ne wa so e mi do me ji mi ndo to a so ngo pe re ko si a

ganji ganji ganji bon nano nu teme nu wale nkoton e rondo to le lo na ji rono si ho ni din me me na tuno me ji nu ye di he ro kudo acha me me bi kasi nyo nu kaka bo nu vo ai na ku kwedi nu ji me ni na ku ga odo nu ye me je wa ni we so mo ndo me ji me ri so tu yo abo so tu yo ju bo bi fodo po yo e rom lo ro ko lo le lo na me nu ko yi e ni we so mi ro fi e ho me bon to pe sala gbla me mi ko ro to ro mi ni we ha me mi ko ri ro to mi ye ni ku ton to ko me fi we apa we a ho so we a e o ko ai ro bele san gbaji do mi ri a sakite do mi ri a ndo gbe ro poropo mi toro me ji mi ri ku do le e ho nu si a.

miro tu pe ti mi dele a mi dele sukura gba gbe ti mi wa so miro nku ko mo nko ton siwe e na be ji mi se mo mi turo me ji na ji no we chawe no we ru na ke do we yo eh tu we mi do tu bo kase e makaro tento me ero si ku te polo lo sia e ro te po ko no tento me